0: вже стоя шах.
1: Момичета, хай розплюві така.
2: Нека да го поразчупиме малко.
0: Окей. Okay. Маестро. One, two,